ngisiphethe ngesifundazwe impumalanga njengoba ke lapha enel spread ku 7 no 20 ml o 2 no 19 sekunda u 3 no 20 mkhondo 4 no 18 embombela u 8 no 19 kanti ke emalahleni u 6 no 19.

Ukhozi FM lu hamba phambili. Umlilo wokhozi. Nosimthande Myeza.